kadi kane di se di komde kale se ku o ba hanu wa kom se ku o ge hanu wa kuti se ku o ba hanu wa anu kadi kale di se di he kam e u e he a ye he